Airbag Studios. Ya ne soja soja ne penya lerana. Si wudu se me penya ganye dungo. Wudu wudu me inter.

mono, te kisumo. Mama Miriana, salimia John Kabong Rakwacha, ofisa, wode seme.